Hey ho, det Robbie Williams, det som I godt humør tidlig en onsdag morgen Og sang Candy for deg Og programmet tidlig morgen, det Nils Hagen hos deg I studio Morgen, morgen Sola

Clara er det som synger om sjelen for det her I tidlig morgen. Ja, jeg garantert sikker på at du også en gang har gaula på refrenget som bursdagsbarnet tenker på sang. For det nemlig Rolf Magnus Joachim Larsson jeg snakker om. Ikke hørt om han, sier du. Vel, hvis jeg sier Joey Tempest da, da ringer det kanskje noen bjeller, sangeren I Europe. Og da skjønner du vel også at det refrenget på The Final Countdown jeg tenker på. Rolf, eller Joey da, har bursdag. 63 lys det på kaka til sangeren.

The Final Countdown, ja. Europe, og den kom fordi sangeren Joey Tempest, eller egentlig da Rolf Magnus Joachim Larsson, har bursdag I dag. Gratulerer med dagen.

Jesper Jenseth sang tilbake til start, og akkurat i det han ferdig, så skal jeg passe på å gratulere han med dagen også, for han kan nemlig feire 29 år i dag. Og før det var det jo Odd Nordstoga vi hørte her i tidlig morgen da, en sång som finst sang han. Og nå hører du at det en klassiker på gang.

0: Hver gang jeg hører Eva Max med Salt, så blir jeg satt tilbake til 90-tallet en gang, og et sånt urgammelt bilspill som heter Gepega, så tenker jeg at det der høres akkurat ut som den der ventemusikken. Det var som rundt på Formel 1-banene, da.
1: Var det dataspill?
0: Dataspill, ja. Kjempegammelt dataspill, og så må jeg høre på det, og så finner jeg ut at nei, det var ikke akkurat sånn. Sånn var det.
1: Ja, det var ikke nærheten.
0: Nei, det var ikke det, det helt sant. Så,
1: men inni hodet ditt, var det?
0: Inni hodet mitt, så du. Så,
1: sånn sett, ja.
0: Det er sånn puss hjernen kan spille, da. Det er en dag i innlandet som ligner ganske mye på dagen vi hadde i går, sånn værmessig. Litt blå himmel, litt sol, litt sky, og kan komme enkelte spredte regnbyger og ganske lite vind. Og temperaturer som varierer en god del. Vi oppe på tosifra noen steder, og så vi jo ikke på vår liste under null, men det mangler ikke mye. Hamar har 10 grader, Lillehammer 9, Gjøvik varmest med 12, Gran 9, Kongsvinger også 9, Elverum også 9. Men så det Trysil og Tynset da, som begge noterer seg for 0 grader. Otta har 8, Fagernes 10, Fokstugu 0. Og så har jeg nå i innboksen vår sett en betegnelse på kullgrader som jeg tror jeg aldri har sett før.
1: Tenker du på negative grader?
0: Negative grader.
1: Ja. Det Maren som sier at helt nord i gamle Hedmark så leser vi 2 negative grader i dag. Jeg er usikker på om klarvær veier opp for det.
0: Nei,
1: sier hun.
0: Kan være.
1: Så er det nesten motsatt i Ottestad hos Morten. 9 grader pluss der. Et lite bidrag fra øst, ja. Står det. Ser ut at himmelen tilskyende, i hvert fall fra stolen til Morten, hvor han sitter og observerer verden. Det skal bli godt med litt kjøligere vær utover nå, og kanskje litt mer vind. Jeg er faktisk lei godværet, ja. Sier Morten. Mm. Ellers så det, skal vi se, 5 grader overskyet Nordherad hos avløseren. Avløser Asbjørn også melder det i appen NRK Radio. Det kan du også gjøre hvis du har noe å melde.
0: Vi nærmer oss jo det segmentet, som det går an å kalle det, som egentlig et litt sånn dårlig ord, men hvor du forteller litt om høydepunkter fra lokalavisen i innlandet. Hva vil du trekke fram nå?
1: Ungdommen har jo sånne såkalte hacks, ja. Sier life hack, sånne små triks og triks, tips-triks, som gjør hverdagen lettere. Så skal vi få et parkeringstriks, en parkeringshack i avisrunden etterpå.
0: Rett på
1: andre siden, faktisk.
0: Åh, fantastisk.

Samme nummer som 2003 97039761. Ring til en lenger ned på min slags 3 G-huset slash 5071.

0: Prans sang Bonnie Tyler, som jeg kjøpte på CD, mitt første CD-kjøp.
1: Er det sant? Oh. Var det Bonnie Tyler?
0: Det var det. Jeg vet ikke om denne sangen var med, nok om det.
2: Du er verste det.
0: Dø Jonas Fjell.
1: Denne sangen her kommer fure opp her krasp, vet du.
0: Velkommen til møte. I dag er det ønske onsdag. Mange delegater som vil få sine ønske oppfylt i dag. Du som ønsker det. Finn fisen i går vil føle deg spesielt tilfreds i dag, for i dag skal vi finne fisen igjen, folkens. Så er det vi skal spille Finn fisen en eller annen gang i løpet av de neste to timene, så har vi gjemt en fis midt inn i en låt. Jeg vet det er barnslig. Hører du fisen, så sender du oss en melding i appen NRK Radio, en e-post til landkrøllalfa.nrk.no. Og da er du med i trekningen av en premie her i landsmøtet denne gledens dag, den 19. august 2026. Jeg traff på datoren, folkens.
1: Ja, ja.
0: Livrett for å si 19. september. Kronprinsesse Mette Marit har bursdag i dag, og det er offisiell flagg da.
2: Ja, dere så flagget var oppe på jobb, ja.
0: Yes. Vi i landsmøtet, vi flagger jo i dag. Jeg flagger litt fordi at Mai Reppen er produsent i dag. Ja da, det er noe flagget for hun sitter sammen med sin trøtt wife-venninne.
2: Ja.
0: Vi flagger jo for at Elin Ondal Herseth er programleder i dag, sammen med Torfinn Borkhus.
1: Hallo.
0: Og dere skal by på deres kulturelle
2: beredskapslager. Må vite. Jeg skal forklare mer.
0: Fantastisk. Jeg heter som vanlig Svein uten i, det vet du allerede, for det var veldig stille etter nyheterne. Det er mitt trademark. Og vi byr på Trude, Gepardjakt, Spørsmålsklubben og Ønskereprise. Ah, kan du lure Torf Elin, for det har jo noen ønsket seg. Ønske onsdag, folkens. Da sier vi velkommen.

0: Emilie Hollow, neste stasjon, og man må jo kunne si at det Norges mest, I hvert fall sånn spektakulær vokal.
1: Ja, det kan du si.
0: Jeg henger med på. Jeg synes ingen synger sånn som hun.
2: Det dristig påstand, Sven. Det ganske mange spektakulære vokalister her ute.
0: Nei, det var ikke det spektakulære feil ord.
1: Du kan si, hun I hvert fall gjenkjennelig.
0: Gjenkjennelig mye bedre.
2: Ja, ja.
1: Mitt kulturelle beredskapslager mye bedre anlagt enn den øvrige beredskapen. Der han Jørgen som skriver. I stua så står det et gammelt pumpeorgel klart til dyst på et øyeblikksvarsel. Nota og salmebøker fra alle nordiske land står I bokhylla. Det plater og film overalt. Og andre etasje full av garn og diverse hudflidsutspill. Såpass må det være. Krisa kan bare komme.
0: Hudflidsutspill?
1: Husflid.
2: Ja, ja.
1: Å, glemte jeg en bokstav, kanskje?
2: Nei, du sa hudflid.
1: Å, ja, men det husflid.
2: Jeg tenker, da har den mye fuktighetskrem, liksom.
1: Det var husflid. Ja, takk for godt program. Hilsen Jørgen, som ikke klarte å gjette yrke til for en tid tilbake. Det var Jørgen som prest.
2: Slutt å gnide inn.
1: Ja.
2: Ja. Hva som foregår nå, Sven? Ja, der ja, nettopp. Bra.
0: Kranse. Eller nei, det ikke kok det, bare det skjer ingenting her. Sitter bare og lager radio på P1.
1: Ja.
0: Hallo?
3: Hallo?
2: Å, fytti rakker.
0: Oi, oi. Hvem snakker vi med?
3: Hva sa du?
0: Hallo, hvem snakker vi med? Det landsmøte på NRKP-en som ringer deg I dag.
3: Å nei.
0: Ai.
3: Ja, du tenkte på Trude, ja. Nei, det var jo katastrofe selvfølgelig.
0: Ja, dette var ikke bra. Men sånn det, ikke sant? Livet jo...
3: Jeg skal aldri gjøre det igjen.
0: men det som så fint, du kan melde deg på igjen. Hvor lenge er det siden du meldte deg på?
3: Det bare et par dager siden.
0: Hva heter du I virkeligheten?
3: Jeg heter Yngve.
0: Yngve, ja, du har litt ugunstig telefonlyd, Yngve. Hvor det du, sitter du på handsfree, kanskje I bilen, eller?
3: Øyeblikk, skal vi se om vi kan få gjort noe med det.
0: Oi. Ja, dette.
3: Var det bedre nå?
0: Ja, det var meget bedre.
3: Meget bedre, høres bra ut.
0: Åh, ja, så bra. Hvor du hen?
3: Akkurat nå jeg I Holmestrand.
0: Ja. Holmestrand, ja.
3: Ja, men jeg Tønsberg gutt, eller Tønsberg distriktet.
0: Ja, så du langt hjemmefra.
3: Ja, kruset langt hjemmefra. Nei, jeg på fjellet på Holmestrand og speider utover fjorden, så det fint der I Vestfold I dag.
0: På fjellet I Holmestrand? I Holmestrand da jeg jo helt nede I fjæret med I gang. Det ikke det en kystby?
3: Ja, men vi sitter ikke med tea I tanga hele tiden.
0: Nei. Ok, hva slags... Så det ikke, du ikke på 2000 meters høyde I Holmestrand?
3: Neida, det men de kaller det Vestfjellet dette her, fordi at Holmestrand by ligger nede ved vannet, og så det et fjell. Rett opp, og så en del bebyggelse på toppen der.
0: Skjønner.
1: Er det jobb, eller har du ferie, eller?
3: Nei, det jobb. Jeg driver med transport.
1: Åja, ok. Så det noen som ville på fjelltur, da?
3: Ja, det var det det var.
1: Ja, nettopp.
0: Nei, det sant?
3: Nei, da.
0: Jeg
3: ja, nei, jeg driver med frakt av varer.
1: Åja.
2: Så du ute på toppen, så du ser utover havna, industriområdet og sånn, du nå?
3: Ja, faktisk.
0: Ja. Har det fortsatt finvær, eller har det endelig begynt å regne på Østlandet?
3: Nei, da, jeg tror ikke vi skal ha regn på det før sånn det tjokkopper.
0: Har det vært en bra sommer?
3: Det har vært helt supert. Det har jo vært strålende flott på Østlandet I år.
0: Fantastisk. Ok, nei, men det ble ikke din dag I dag.
3: Møkk altså.
0: Ja, det kan du si.
2: Det blir et plaster på såret, så.
0: Ja, det blir det.
3: Ja, men nå kjenner jeg nummeret, så nå skal jeg lagre det, og så skal jeg selvfølgelig melde meg på igjen.
0: Ja, kjempelurt.
1: Du vet, det nest siste sending fra dette bygget her, så...
3: ja, da satte jeg på å ta den...

0: lov å nynne med?
1: Ja, det det.
0: Det var Veronica Maggio. Beste artisten jeg noensinne har sett spille konsert i garasjen på NRK.
1: Har hun gjort det?
0: Ja, da, ja, da, ja.
2: Men hør på.
0: Ja, hør på han.
1: Knut skriver: Jeg ønsker meg fred i Midtøsten. Jeg ønsker fred mellom Russland og Ukraina. Jeg ønsker meg et nytt Russland som venner med alle. Jeg ønsker meg det gamle USA som var håpet for alle. Jeg ønsker meg Putin og Trump på dobbeltrom i en lukket avdeling for politikerdemente. Ikke i Sibir, ikke i Alaska, ikke på Grønland eller Svalbard, men på sydspissen av Krim, med utsikt mot kornbåtene fra Ukraina som igjen begynner å mette verdenssulten fra Svartehavet. Jeg har en gitar stående i stua. Jeg kunne ønske meg at noen ba meg spille på den, men dere har kanskje litt begrensede ressurser. Så da ønsker jeg i hvert fall at det skal bli en skikkelig smeige da.
0: Oh!
1: Det har i alle fall begynt bra her, skriver Knut fra Stavanger.
2: Ja, er det en veldig god dag det, eller?
0: En smeige da, Elin, det er det beste som finnes.
2: Okay, ok.
0: Da er det så deilig og varmt at du bare kan sitte ved her. Og se utover havet på båten og lukter reger.
2: Nå skjedde det noe.
1: Ja, det er ikke der dukket det opp en sørlending. Men Knut, jeg vil gjerne at du skal spille på gitaren din.
2: Ja.
1: Ta den fram, klunk litt på den. Og det er ikke så, du skal ikke drive så lenge før du plutselig har lært deg en akkord eller to. Og dem er det lett å finne både på internett og i diverse gitarbøker.
2: Oh, ja.
1: Ja, så du kommer til å ha stor glede til. Jeg garanterer det.
0: Helt sant.
2: Det var jo en dame som har vært ute og møtt noen kjendiser. Hvor var
1: 50 Cent.
2: Ja,
0: Inger Johanne.
2: Det var Inger Johanne der, ja. I mitt kulturelle beredskapslager så kan jeg fortelle om to helt tilfeldige møter med selveste 50 Cent.
0: Oi, oi, oi.
2: På en strand i Thailand så snakket jeg med han som en helt vanlig turist. Jeg er jo en babler, og visste ikke da at det var han. Dagen etter så ropte han på meg: Hey, you Norwegian girl from yesterday, come over. Så jeg gikk bort, tok han pent i handa, ble selvfølgelig starstruck, og bablingen min ble til mumling. Jeg takket nei, og så spørsmålstegn og utropstegn i parentes, til en øl, og så gikk jeg videre. Er det virkelig mulig å være så korka?
0: I alle dager, du må jo takke ja til en øl med 50 cent, tenker jeg.
2: Altså.
0: Gjorde du jo gjort.
1: Det var jo billig også.
0: Ok.
1: Jeg husker en gang jeg har møtt 50-lappen. Det var ikke råd, det hadde ikke nok.
0: Will you have a beer with me? No, Max.
1: Put it out, you 50 note. I will

0: Det var Lisa Loeb og Nine Stories. En liten fiffig fakta er at det er jo søstra til den franske rallyføreren Sebastian Loeb.
1: Nei!
0: Nei, det er ikke det. Ok,
2: den klarte vi da.
3: Torfelin. Kan du lure Torfelin?
0: Ja da, det er lov å lyve de neste fire minutterne på P1, rett og slett.
1: Ja, det har vært en del lyging i innboksen her nå.
0: Ja, vi spiller Kan du lure Torfelin, hvor dere prøver å lure Elin og Torfinn i et kokkelimunkelignende radiospill, og dagens ord er snøs, S-N-Ø-S.
2: Ja, jeg likte den her. Konstantinopel. Konstantin Opel altså. Snøs er tallet 16, mett imellom dusin og snes.
1: Ja, nettopp at 16 har et, kalles noe annet i tillegg.
2: Ja, det må jo være et hemmelig, kanskje et sånn hemmelig system. Men,
1: ja. Snøs er dialekt for drittvær. For et snøsvær, skriver Tord Evær.
0: Torevær. Torevær.
2: Ja.
0: Veldig godt alias.
2: Altså, snøløver fra Gjerøy. Et snøs finner når du er på fjellet. Det er fjelltopp med et snedlagt område på toppen.
1: Ja,
2: det er noe der.
1: Kan være noe der, altså. Snøs er et lokalt navn på grevling, skriver Tusseladden. Aldri hørt, men lokale navn er det jo.
2: Ja, vi har tilforslått et annet dialektord da på snøs. Liten fjøsnisse. Hilsen Ali Ass.

0: Dagny Selavi, kjent fra Øya-festivalen, for eksempel.
1: Ja.
0: Hun var såkalt, jeg har ikke lov til å si på dette programmet da, men hun var på toppen av linja.
1: Hovedartist, ja, ja, ja, ja, nettopp, ja.
2: Ja, ja, ja, hun var hodelinjer.
0: Hun var hovedlinjer på Øya-festivalen. Spilte jo en av, det har jeg ikke lov til å si her, men en rolle i Harry Hole.
1: Ja, ja, men det var jo et veldig godt norsk ord da.
0: Jeg hadde lov til å si Hole, Harry Hole.
2: Harry Hull heter den på norsk.
0: Heter den på norsk.
1: Dere, vi har jo snakket litt om det her med kulturelt beredskapslager.
0: Ja.
1: Det kan være musikk, det kan være bøker, det kan være hva som helst. Han Paul, han kjøpte en gang for lenge siden to digre hånddukker for å underholde barnebarna sine. Etter hvert så har det blitt 9 barnebarn, men alle som en blir livredd og begynner å gråte når han opptrer med hånddukkene. De har jeg i et skap for bruk i en krigssituasjon. Dukker det opp en fiende, så kan jeg skremme vett av dem. Hilsen han Paul i Indre Billefjord.
2: Og jeg lurer så på hvordan de ser ut da, for det må jo være litt sånn...
1: Altså, send oss gjerne en e-post til landkrøllalfa...
0: Ja,
1: NRK.no.
0: Send oss bilder av disse skrekkenytende dukker.
1: Hadde vært artig. Ja.
0: Mathias Nylander, hva har du i ditt kulturelle beredskapslager?
3: Nei, jeg har jo heldigvis av samtalestartere da. Det hjelper jo rundt bålet når vi sitter ute i skogen der.
2: Ok, får
3: jeg
2: høre en.
3: Jeg har truffet Lou Reed.
0: Ja, ja, den er jo veldig sterk.
3: Jeg har vært statist i Hotel Cæsar.
1: Hæ? Okay. Hva gjorde du da?
3: Du, jeg var en, husker dere, han Ingar Helge Gimle?
2: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
3: Han spilte en sånn litt sånn skummel predikant.
2: Jaha.
3: Jeg var liksom en del av hans følge da.
2: Var du med i kulten til Ingar Helge Gimle?
3: Oi, oi, oi. Så, ikke sant, dere hører jo her at dette kan vi holde gående en stund.
1: Ja, ja, ja, ja, for da har vi jo fått snakket kulturhistorie om Hotel Cæsar som det jo
0: var. Ikke sant? Hvordan var lønnsnivået i Cæsar i gamle dager?
3: Nei, dette var ikke helt rik, ikke. Men minnene, de lever evig.
0: De lever evig. Ja, det er fantastisk, og noe som også lever evig, det er et band som tidligere heter, eller skulle hette Cans of Piss.
2: Cancer Piss?
0: Nei, Cans of Piss.
2: Oi, oi, oi.
1: Nei, men altså.
0: Men de gikk heller for R.E.M.
1: Ja, det kjenner jeg var mye bedre.
2: Ja, bra.
0: Og etter Imitation of Life så blir det dagen som de heter. Takk for følge for langt.

0: Og den stasjonen du har funnet frem til nå, den heter NRK Innlandet og en ettermiddagssending på radio. Og du, det jo en dag for det meste her I verden, og dagen I dag, 19. august, intet unntak. God ettermiddag til deg, Inger Pedersen, Nesteby fra Alvdal.
1: Hei, hei. Det var veldig hyggelig å bli oppringt.
0: Ja, hvilken dag det I dag?
1: Ja, det jo verdens dagen for foto da, verdens fotodag.
0: Og du jo en ivrig fotograf. Når fikk du interessen for dette her?
1: Ja, det var vel cirka 6 år siden, tenker jeg, som jeg skaffet meg mitt første kamera. Mm.
0: Ja, og du jo, ja, du jo ikke en ungsau, så du begynte sent da.
1: Nei, ja, men jeg tenkte at det jo viktig å ha en hobby når man nærmer seg pensjonsalderen, vet du. Så da tenkte jeg at foto en veldig fin hobby.
2: Hva slags type bilder det du tek?
1: Jeg tar vel egentlig alt som lær seg, men jeg veldig glad I fugler da. Har en litt forkjærlighet for fugler, ja. Mm.
0: Det vel ikke helt enkelt å ta bilder av, det da?
1: Nei, det når de sitter rolig så, men ikke når de flyr, for eksempel da.
2: Men Nei. Da har du litt annet utstyr enn en iPhone da, når du ute I skog og mark?
1: Det ble det etter hvert, ja. Det var det. Så nå har jeg, ja, det ikke utstyret du står på for å si det sånn.
0: Nei, snakker vi om god gammeldags filmrull og framkalling her, eller har du gått digitalt?
1: Nei, det nok digitalt. Det speilløst nå, vet du. Mm.
0: Akkurat. Ja, hva slags kamera har du da?
1: Ja, kan jeg drive litt reklame da, mener du?
0: Det må det vel være lov til.
1: Ja, ja, jeg har jo Nikon-kamera da. Z8 heter det som jeg har. Så det avanserte saker. Mm.
2: Men du, dette vel en hobby som det har vært ganske kraftig utvikling på, bare på noen år?
1: Ja, det har det veldig. Det veldig. Nå det speilløst som det store, forstår jeg. Så det speilrefleks var det jo lenge, ikke sant? Men nå det speilløst.
0: Hva forskjellen for noen som bor på det?
1: Ja, jeg ikke så veldig teknisk. Jeg ikke så veldig teknisk. Så jeg tror de må lese seg opp på det selv, egentlig. Men at det I hvert fall, det går at det veldig hurtige kameraer nå, da. Mm. På autofokus og alt dette her, vet du. Mm.
0: Du, det jo mange der ute som tar bilder og som kanskje også ønsker å bli en bedre fotograf. Hva det beste rådet du kan gi til dem?
1: Ja, det jo at det viktigste kamera jo det du har med deg, da. Ikke sant, så at jeg går jo og drasser på et ganske tungt objektiv og kamera I min sekk. For det jo veldig fin kombo med både foto og tur, har jeg funnet ut. Men mobilbilder nå jo veldig bra, da. Så, nei da, du må bare bruke det du har.
2: Du, og det aller artigste med å ha fotografi som hobby, Inger?
1: Åh, det etter jeg fikk meg skikkelig kamera og utstyr, så det å se fjærdrakta på fuglene på nært hold, og alle detaljer du kan få fram, og alle opplevelsene. Det er veldig artig hobby. Det det, så jeg anbefaler veldig det.
2: Og mange bilder har du på mobilen din da?
1: Ja, på PC-en, helt på Mac-en har jeg utrolig mange tusen bilder. Det har jeg. Men det veldig artig.
0: Mm. Rekker du å se på det her?
1: Ja, det gjør jeg, vet du. Jeg må jo gjøre det. Jeg sletter dem på kamera etter hver tur, ikke sant? Så jeg legger jo inn på min Mac. Og så, ja, jeg leverer jo til litt konkurranser og selger litt bilder og litt sånn forskjellig. Så det veldig, jeg bruker dem ganske mye. Mm.
0: Mm. Bjørn har sendt en melding til oss her og skriver at det sikkert kult med bilder på telefon og I skyer, tåka som han skriver, som knapt ingen ser på. Jeg har bilder I album, og dem blir sett på. Det mye bedre. Ja. Kjempestas når barnebarn på besøk. Kjenner du deg igjen litt her?
1: Ja, men jeg sitter jo og ser dem på datan da. Jeg gjør jo det som det bio som har blad I en album for meg, det kan du si. Og jeg kan jo vise dem til andre også. Jeg jobber jo på sykehjemmet her I Alvdal, og jeg har jo vist fram bilder ikke forestilling, men at jeg har vist bilder da. Mm.
0: Helt til slutt, hvordan skal du markere fotografiets dag I dag?
1: Jo, det at jeg jo med I en Alvdals fotoklubb da, og NSFF, Norsk Selskap for Fotografi, de har jo lager jo en bok fra den dagen her I dag. Så vi kan jo levere inn 4 bilder. Og

0: Vadsø.
1: Vadsø. 1994 var året, og dette er en hit på Spotify. I hvert fall 8 millioner streams nå. Så en svær hit fra Banana Island sted der.
2: Og en fin by.
1: Utfordrer nummer to er fra Trøndelag, kommet til 1996. Så her snakker vi allsang, for det er DDE med rumpa mi.
2: Ja da.

0: En godt stekt pizza heter låta, og den har 19 millioner streams på Spotify, så den jo en kjempehit.
1: Ja.
0: Ja, jeg ser du fremme med mobilen her nå. Det 1, 2, 3, 4 eller 5 du stemmer på?
1: Altså, gitt den byen jeg bor i, så blir det 5 på meg.
0: Ok. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio, og vi spiller den låta som får flest stemmer i sin helhet på tampen av sendingen.

0: Miley Cyrus, Malibu.
1: Ja, der skulle vi vært. Det er nesten like fint her på stående.
0: Ja, jeg tror ikke jeg hadde orket Malibu. Altså det. Foretrekker bryggekanten i Fredrikstad.
1: Ja, den er veldig, veldig fin. Og se på alle de fine båtene som skriver forbi.
0: Og det krystallklare vannet her i Vesterelva.
1: Ja.
0: Jeg tror den der ene stemmen din til en godt stekt pizza funket i sted. For da er det den som leder. Foran Vatse, rumpa mi, silikon i tatti og plastisk kirurgi. Det er rekkefølgen akkurat nå.
1: Ok, jeg har ikke helt sans for kvinnesdalsk rockemusikk.
0: Jeg tror den kommer etter hvert altså.
1: Ja, den kan også.
0: Og Nord-Norge, de stemmer nok Vatse, helt klart.
1: Det er klart det, veldig fin, både låt og by.
0: Det er ordentlige partylåter. Vi kårer altså tidenes favorittpartylåt i

0: en poprush-avstemning med musikk som jeg hører på. Men det er jo helt umulig å velge. Hilsen Tom Even på 46.
1: Jeg forstår problemet.
0: Ja. Hver dag så bruker jeg å ringe opp noen værrapportører. Når man har sommersending så er det veldig viktig å føle på temperaturen.
1: Det er klart det.
0: Og Fredrik I Horten, han har lovt å ta med seg både håndkle og badesko I dag.
1: Oi.
0: Så nå jeg litt spent på om han klar. Han holder jo til I Horten og har spådd været, eller kommet med værrapporter I hele sommer. Fredrik!
2: Ja?
0: Både Howard og HC ringer deg nå fra kringkastingen.
1: Hei, Fredrik.
2: Hallo, ja.
1: Ja, det badebukser på, eller den under armen foreløpig?
2: Du, jeg sendte akkurat et bilde inn til studio.
0: Ok, nå skal jeg dra på her.
1: Ja.
0: Og herre fred. Ja.
1: Men hvis du tar av den andre, Fredrik, du må jo ta på badebuksa, altså. Viktig å ikke glemme det mellom deg.
2: Da jeg I vannet for første gang I Norge I sommer.
0: Da vi spent. For det første, du I Horten I dag.
2: Jeg I Horten.
0: Hvor I Horten du nå?
2: Nå jeg på ved Noatun, på den stranda der.
1: Ja, okay. Det veldig fint.
2: Ja, så det samlet en del 12-1300 stykker her for å se på dette.
1: Det klart det. Det klart det.
0: Du blåste ut som et event på Facebook, du Fredrik.
2: Ja.
1: Og temperaturen?
2: Det kommer et tsunami-varsel. Du, de sier at det der 19 grader.
1: Ja, de skryter litt I Horten.
2: Ja, jeg serverer din tonic som varmere enn dette.
0: Jeg vil høre et plask, Fredrik.
2: Det skal du få nå. Jeg bare minner deg på at jeg har med mobiltelefonen ut I vannet.
0: Hold den opp da.
2: Ro meg, det gjør jeg nå. Skal vi se her. Åh, fy søren.
0: Er det langgrønt?
2: Ja, men jeg må bare, der var det ikke noe stein. Sånn. Da teller jeg ned.
0: Ja.
2: Fy faen. 3, 2, 1.
1: Det tøffing.
0: Ja, det Nå sitter du med hånler I nordpå.
2: Ja.
1: Dette var overbevisende.
2: Det håper jeg.
0: Badtemperaturen I Horten I dag, Fredrik, er...
2: Det sier den 19 grader, altså.
1: Men det føles som...
2: 12.
1: Og det 14 grader for lite.
2: Ja.
0: Neste bad blir på Gran Canaria, Fredrik. Det rimelig sikker på. Så du får bare ha en fortsatt fin sommer. Takk for praten.
2: God sommer, dere også.
1: Hei, hei. Takk, ha det.
0: Ja, det var vår værrapportør I Horten, Fredrik. Ja.
1: Fantastisk.
0: Ja, fin fyr, altså. Nå en gromlåt fra Christian Vals. Vi snakker Wonderchild.
3: Dette Poprush på NRK P1.

28. august. Og hvorfor snakker vi om dem? Jo, det for at de har jo laget en låt I lag som vi har finnet plass til på spillelistene deres her I NRK P1. Dette nydelige Ein og kvile øgo på.

Messi her I kveldsåpent. Så skal vi til en kar som kommer en ny låt nå på fredag også, bare om et par dager ut. Så det Ramon, det som gir ut Manchego, som en låt han har teasa I et år, tror jeg, på TikTok. Og fansen veldig klar for å få den. Og da ikke ventetiden lenger enn et par dager. Kommer nå på fredag. Imens vi venter på den, så tar vi med oss sommerlåta til Ramon. Over alle sommerlåta det her. Starter med ordet flip-flops. Vi skal aldri gå hjem. Før soloppgang.

Daniel Kvammen, om du vil, en gang til. Den fikk du her I kveldsåpent, straks 7:07. Daniel Kvammen, kan du få med deg live på Festeråren I Sortland nå på fredag, hvis du har lyst til det. Kjem også til Ladekaja I Trondheim I september da. Og Daniel Kvammen, det jo en sånn spreking, vet du. Husk på det at en gang så hørte jeg at han var så sprek at han drev og sprang maraton. Og så tenkte jeg sånn, hvor fort spreng han maraton? Og svaret på det ganske fort. Fann maratontida I fra 2024. Da han sprang Berlin-maraton på 3 timer og 4 minutter. Nettsida det her ligger ut på mener at det kanskje var litt skuffende tid. Jeg synes det hørtes dritfort ut. Så Daniel Kvammen åpenbart en mann I form. Eller var I hvert fall det, I 2024. Nok om det, jeg heter Janne-Helene Juliusen, har ingen planer om å springe maraton I år, dessverre har skadet meg, så det blir det ikke, men jeg skal sitte her og spille fin musikk for deg en time til her I NRK P1. Og hva tenker du om den her? Sophie B. Hawkins, Damn, I wish I was your lover. Rett på tur ut I ørene dine.

Kvart på midnatt en onsdagskveld. Det var The Script og Will I Am med Hall of Fame. Og nå må ikke jeg skravle meg bort, for vi må rekke. Apropos låtene som vi skal få med oss på tema tannlegeskrekk før du får nyheter. Så da koser vi oss med Narum først. Dette her, det er Jeg veit, et stelle på P1.

både plyster og sang fra Tom Hugo der. Det er du, et den, og Opelond var det som sang om Hot Air Balloon. For det. Og en av våre store musikere burde ha feiret bursdagen sin i dag, men kan dessverre ikke det. Men gitartonen og stemmen hans har vi fortsatt, og begge skal få klinge om litt.